här är Ken från Tangin och du lyssnar på Prague Core Radio. Den enda sanna Prague, rock och indie-stationen i Montreal.